0: Thanks, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabalik sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og GTX 500. Halos tanan na ko silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa atong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usa pod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag GTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud dok.
4: Kay na mangod Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kinanglan dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og detect sa 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og detect sa 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utak sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500!
0: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi, og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle,
2: ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Sa bawat panahon at ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
11: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Sa tanan nga tagpalamati kag mga suki sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, mga kakifive, kamo tanan sa gihapon sa sining yon, welcome sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga kamo tanan, yara man sa mayo nga kahimtang sa inyong alawas, kag subong man sa inyong pagtuo. Kay ang aton nga pagtuo, amo gini ang pinaka-importante sa tanan, nga kung wala ang aton nga pagtuo nga bakod, labi na sa aton nga tiempo subong nga pwerte ka delikado, pwerte ka damo ang mga nagkalatabo, nga daw hindi ta mapatihan nga muna niyang kahintang. Sa gihapon, makuturan, makabianan, aton ngid nga tinguhaon nga kita makahimo sa pag-alagad nga tutom, kag dayawon taman pirmi, pasalamatan ang Ginoo, tatanan nga mga pagkamaayo nga iyang agin hatag sa aton. Babay pa nga sa gihapon, padayon kita, padayon kamo sa aton nga mga pagpangalagad. So aton nga dayon ang Dios, pasalamatan ka siya. Mangod sa tanan nga mga pagkamaayo, kag sa tanan man nga ginhatag na sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Sa sining tempo sa gihapon, padayon kita sa aton nga mga pagalagad, kag sang hindi pa kita magtuon sa mga pulong sa Dios sa gihapon, mga moyo anay kita. Dalayon nga Dios, mapagpalat, mabagi namin Panginoong Dios. Sa mas nalipon ito, kami po'y dumurug muli sa inyong banal na lakulukan. Pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patnubay at gabay na kami po'y inyong pinatubayan sa mas nalipon ito. At kami po'y pinakaluban ng pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng manikinig sa impilang pong ito, K5 News FM, Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection, magpapatuloy na matanggap at hindi lamang sa kanya kundi sa lahat na mga kawani at sa lahat na mga kikinig, sa lahat na mga suliranin, pinagkaloob mo sa amin nawa ang lahat na mga kapangyarihan na aming magagamit sa pagkibaglaban sa iba't ibang mga problema sa mundo pong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton nga tunan subong makuturan. Tunan ta, lantaon ta, ang isa sa importante nga aton nga tunan, amo, ang mga sugo sang Diyos nga sigurado. Kay kabalo kita nga sa Satanas o nastanan, na ang naging tagbong bangon sa iyang pagkundra sa kasuguan sang Diyos dito pa sa langit. Nga ang aton unang paginikanan na kasala, kaya siyempre bangon sa kasuguan sang Diyos nga ara na ang iya mga pagsulundan, mga prinsipyo na mo nang diriton ang tanis siya maayo. Agon nga makabuling man sa aton pagalagad sa iya, sa Diyos. Ang una naton nga basahon nga mga bersikulo, amo ang Salmo 111 versikulo 7 kag 8. Subong man sa Salmo 19 versikulo 7, 8 may bitag 10. Amal diri isang balaan nga kasulatan ng Biblia. Ang mga binuhatan sang iya mga kamot amo ang kamatuoran kag paghukom ang tanan niya nga mga sugo patod. Nagatindog sila sing malig-on sa wala pa sing katubkuban kag ginahimo sa kamatuoran kag pagkatadlong. Sa Salmo na siya, 111 versikulo 7 kag 8. Dayon sa Salmo 100 o kapitulo 19 mga bersikulo 7, 8, 9 kag 10. Siling diri ang kasuguan sang Ginoo himpit nagapaumpaw sang kalag ang panaksis sang Ginoo malig-on nagapaalam sang mga wala sing pulos. Manang translation sang hiligaynon nga Biblia pero sa English na siya, the law of the Lord is perfect converting the soul. And the testimony of the Lord is simple, making wise. Yan. The simple. So the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang bersikulo 8, ang mga pagsulundan sa Ginoo matarong, nagapahalipay, tagipusoon, ang iya sugo putli, nagapasanag sa mga mata. Ang pagkahadlok sa Ginoo matinlo, kag nagapadayon sa gihapon, ang iya nga mga paghukom matuod kag matarong sa tanan. Bisikologis, labi pa sila nga handumon sang sa bulawan, kag sang sa madamo nga mga puro nga bulawan. Now, ang kasuguan sang Diyos, makauturan, nagluntad na antes pagintuga ang tao. Kay kung hindi, hindi mahimo nga makasala si Adan. Pagkatapos ang paglapas ni Adan, ang mga prinsipyo sang kasuguan wala ginbago, kundi patod gid nga gin regalo kag gin pabutyag sa pagsugata, kundi patod gid nga gin regalo gin pabutyag sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang mga anghel ginumalahan sini sang kasuguan, napukan si Satanas bangod ginlapas niya ang mga prinsipyo sang gobyerno sang Dios. Sang gintuga si Adan kag si Eva, ginpahibalo sang Dios ang ila sa ila ang iya kasuguan. Wala ini ginsulat sa ito, kundi ginsayo sa ila ni Jehova. Amo na nga ang mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios ara na. Sa gugma, nga may handom sa nga pataason, kag pahalang doon kita, ang Dios naghatag sa aton sing isa ka talaksan sang pagkamatinumanon. Sa makahaladlok, kag pagkahalang doon, sa tunga sang daguob kag kilat, ginbantala niya gikan sa bukid sang Sinai ang iya napulo kabalaan ng mga pagsulundan. Ini nga kasuguan nagapakita sang bugos nga katungdanan sang tawhanon nga pamilya, ang una nga apat ka mga pagsulundan nagahatag sang kahulugan sang aton katungdanan sa Dios kag ang katapusan nga anom sang aton katungdanan sa aton isig ka pareho. Nga kasuguan sang Dios nga isa ka bugna sang iya kaugut-on, isa ka transcript sang iya kinaiya. Dapat magpadayon sa walay katugtuban, subong isa ka matutong nga saksi sa langit. Wala sing isa ka sugo nga gindula. Wala sing bisan isa ka jat or tetel sa katuldok o gamay nga kudlit ang ginbago. Siling isang salmista, sa walay katugtuban o Ginoo ang imo pulong malig-on sa langit. Salmo 119, versikulo 89. Alin sa una, ang dako nga pagbinaisa yara sa kasuguhan sa Diyos. Gintinguha o gintinguhaan ni Satanas na pamatud-an nga ang Diyos hindi makatulunganon na ang iya kasuguhan sa iyo o sala. Kag na ang kayuhan sa universo nagkinahanglan nga bag-uhon ini. Sa pagsalakay sa kasuguhan, gintuyo niya ni Satanas nga pukanon ang otoridad sang utor sang kasuguhan. Paagi sa mga pagsulay ni Satanas ang bugos nga kaliwatan sang tao mangin mga manuglapas sang kasuguhan sang Dios. Apang paagi sa halad sang iya anak ang isa kadalan nabuksan sa diin sila makabalik sa Dios. Paagi sa grasya ni Kristo mahimo ang tao nga makatuman sa kasuguhan sang Dios nga amay. Kung magsalig kita singog o sa Dios, kung magsalig kita sa mga merito ni Hesus Kristo bilang isa ka manuluwas nga nagapatawad sang sala, mabaton naton ang tanan nga bulig nga aton handumon. Ang bisan sino nga luyag magtuman sang kabutuon sang Dios makaibalo kung bala ang ginatudlo ni Kristo naghalin sa Dios o kon ang ginhambal ni Kristo iya lamang kagalingon. Kung aton basahon ang Juan 17:17, hambal ni Kristo nga ang bisan sino nga luyag magtuman sang kabutuon sang Dios makaibalo kung bala ang akon ginatudlo naghalin sa Dios o kon bala ako naghambal gikan sa akon kagalingon. Amo na ang mga pulong ni Kristo nga aton ginabasa sa Juan 17:17. Ang tao gintuga nga isa ka hilway nga ihinti sa moral. Kaangay sa mga pumuluyo, sang tanan nga iban pa nga mga kalibutan, dapat siya ipaidalom sa pagtilaw sang pagkamatinumanon apang wala gid sila gindala sa among posisyon nga ang pagpadala sa kalautan ng isa kabutang ng kinanglanon. Wala siyang pagsulay o kung pagtilaw nga ginatugutan nga mag-abot sa iya nga hindi niya masarangan nga batuan. Munangin hambal niya yung Apostol Pablo sa 1 Corinthians 12, sa 13. Ang Diyos naghimo sing tuman kadamo nga aman nga ang tao hindi gid kinahanglan nga mapirde sa pagpakig-away batok kay Satanas. Si Satanas amo ang dako nga ginhalinan sang sala. Apang wala ini nagapasaylo sa bisan sino nga tao sa pagpakasala. Kay hindi niya mapilit ang mga tao sa paghimo sing malaot. Dinasulay niya sila sa sini, kag ginahimo ang sala nga daw makagalanyat kag makalilipay. Pero dapat niya ini ibilin sa ila kaulingon nga kaubuton kung bala himuon nila ini o kung hindi. So hindi man magpilit ang Satanas kung hindi lang naton siya iyonan, hindi gid siya magpilit sa tao. Pero kag ginahimo man niya nga makagalanyat, amo na makalilipay, amo na nga ang tao, bisan sala, basta malipay, okay lang. So ang pagbag-o isa kabuluhaton nga wala ginaapresyar sang kalabanan. Hindi gamay nga butang ang pagbag-o sang isa ka dutanon may pagmaon sa sala nga hunahuna kag dalhon ini sa paghangop sang indi mahambal nga gugma ni Kristo ang mga gahom sang iya grasya kag ang pagkahalang doon sang Dios agod nga ang kalag mapun-an sang Dios noon nga gugma. Ang tag sa kaprobisyon ginhimo ang tanan nga butang nga plano sang Dios ginregalo. Agod nga ang tao hindi dapat pabayan sa iya kagulingon nga huyog, sa iya kagulingon nga mga latid nga mga gahom sa pagpadayon sang inaway batok sa mga gahom sang kaduduluman sa iya kagulingon nga latid sa kusog. Bangod patod gid nga mapaslawan siya kun pabayan siya sa iya kagulingon. Bilang isa ka gintubos hilway nga moral nga hinti nga gintubos ang isa kawalay katapusan nga bili ang Dios nagatawag sa imo sa pagpamatuod sang imo kahilwayan. Kag gamiton ang imo ginhatag sang Dios nga mga gahom bilang isa kahilway nga sakop sang ginharian sang langit. Dapat kamo magdumili sa pagpasakop sa gahom sang kalautan. Tuguti ang isa ka sulimni, hindi mabag-o nga katuyuan nga mag-angkon sa imo. Kag magdesisyon sa kusog sang grasya sang Dios nga sugod karon magakabuhi ka para sa iya. Kag mawala siyang lutanon nga pagbinag-binag ang magahaylo sa imo sa pagsikway sang Dios noon nga kasuguan sang napulo ka mga sugo. Ang mga nagahigugma sang imo kasuguan may dako nga paghinait kag wala siyang bisan ano nga makapasandad sa ila. Salmo 119 versikulo 165. Gintuduan ni Adan ang kasuguan sang Dios sa iya mga kaliwat. Kag din palinton ini alin sa may pagkatos sa anak sa sunod-sunod ng mga henerasyon. Pero Sila lamang ang nagbaton sini kag naghatag sing pagtuman. Pagi sa paglapas ang kalibutan, nangin tuman ka, makangililad. Nga kinahanglan nga tinluan ini paagi sa anaw, gikan sa iya pagkarunod. Ang kasaguan gintipigan ni Noe kag sang iya panimalay, kag gintuluan ni Noe ang iya mga kaliwat sang napulo kasugo. Samtang ang mga tao, liwat, nga nagabiya sa Dios ang Ginoo, nagpili kay Abraham, nga nahunungod sa iya, iya ginpahayag, si Abraham nagtuman sang akon tingog, kag nagtuman sang akon mga sugo, sang akon mga sugo, sang akon mga pagsulundan, sang akon mga kasuguan. Genesis 25, versikulo 5. Nanungod sa kasuguan, nang ginbantala gikan ni sa Sinai, si Nehemias nagasiling. Nagpanaog ka o nagpanaog ka man sa bukid sang Sinai, kag nagpakighambal sa ila gikan sa langit, kag ginhatagan sila sang husto nga mga paghukom, kag matuod nga mga kasuguan. Maayo nga mga pagsulundan kag mga sugo. Nehemias 9, versikulo 13. Kag si Pablo, nagapahayag ang kasuguan balaan, ang mga sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma City, versikulo 12. Ang bukos ng kalibutan, paghukman paagi sa moral nga kasuguan, suno sa ila kahigayunan nga mangin pamilyar sa sini, paagi man sa rason o kon tradisyon o kon sa nasulat na pulong. Makita naton sa sini ang kaayo sang Dios na paagi sa pagpahayag sa mga tao sang hindi babag-o nga mga prinsipyo sang pagkamatarong, nagatinguha sa pag-amlig sa ila gikan sa mga kalautan nga resulta sang paglapas. Ang kasuguan isa ka ekspresyon sang ideya sang Dios. Kon mabato naton ini kay Kristo, mangin ideya naton ini. Pinabayaw kita sini labaw sa gahom sang kinaugali nga mga kalibgon kag mga huyog, labaw sa mga pagsulay nga nagadutong sa sala. May tao nga paghidait ang mga nagahigugmas, may dako nga paghidait ang mga nagahigugmas sang imo kasuguan, kag wala sing bisan ano nga pagkasandad sa ila. Kung binbasa naton sa Salmo 119, versikulo 5-65, magpasalamat kita sa ila nga kasuguan, kay wala sing paghidait sa pagkadi matarong ang mga malauton nagapakig-away sa Dios, kag nag-inaway sila. Apang siya nga nagabaton sang pagkamatarong sang kasuguan pagi kay Kristo, nahisunok sa langit. Subong sang nabaton kay Kristo, ini ang kasuguan sang Dios, nagapanghikot sa aton sang kaputli sang kinaiya nga magadala sing kalipay sa aton sa walay katapusan nga mga dagon. Mga dagon. Buksi ang akon mga mata, hambal ni Ari nga David. Agod makita ko ang makatilingala nga mga butang sa imo kasuguan. Salmo 119, versikulo 18. Si Jesucristo, amo ang himaya sang kasuguan. Ang masanag nga mga silak sang adlaw sang pagkamatarong dapat ipabanaag gikan sa iya. Mga mensahero sa mga hunahuna sang mga makasasala, agod nga sila mahimo nga matuytuyan sa pagsiling upod sa isa sang dumaan. Buksi ang akon mga mata, agod nga makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Amo na ang dapat itudlo sang mga manunudlo, sa mga nagapangwalay, nagapanudlo sa mga tao. Matani mabuksan ang mata, agod nga makakita sa makatilingala nga mga butang sa kasuguan, kay makapabag-o gid siya sa kabuhi sang tao. Madamo hindi ninyo mahantok ang makatilingala nga mga butang nga makita sa kasuguan sa Dios. Wala nila makita ang ginpahayag kay Moses sang nangamuyo siya. Nagapakitlooy ako sa imo, ipakita sa akon ang imong himaya. Exodus 23, versikulo 18. Kay si Moises, ginpahayag ang kinahiya sang Dios. Ang kasuguan, ang tagsag ekspresyon, amo ang kinahiya sang walay katapusan ng Dios. Ang kasuguan sang langit, pirmi maluluyon, mainayuhon, mapinalanggaon, mabinuligon, makapapagsik sa iban. Ang ginagapos ng kasuguan sang Dios dapat bayaon. Ang ginapigos ng kasuguan sang Dios dapat bayaon sa tubangan sang katawhan. Sa gilayon na magliso sila na may hanuot na pagtahod sa balaan ng kasulatan. Ang kapawagikan sa langit, magapahayag sa ila sang makatilingala ng mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang mga kamatuoran nga napamatud-an nga isa ka sobra para sa higanti ng mga intelekto, ginahangop sang mga lapsang kay Kristo. Ang kasuguan sang napulo ka mga sugo, hindi dapat tanaon sing subong kadamo gikan sa bahin sang pagdumili, kundi gikan sa bahin sang kaluoy. Ang mga pagdumili sini, amo ang patod nga garantiya sang kalipay sa pagtuman. Hindi naton dapat kabigon ang Dios nga nagahulat sa pagsilot sa makasala tungod sa iya sang iya sala. Ang makasala nagadala sing silot sa iya kamulingon. Ang iya kamulingon nga mga aksyon nagasugod sang isakat tren sang mga sirkumstansya nga nagdala sang patod nga resulta. Ang tagsa kabuhat sang paglapas nagahulag sa makasala, nagahimo sa isa sa iya sang pagbag-o sang kinaiya, kag nagahimo sini nga mas mahapos para sa iya nga maglapas liwat. Paagi sa pagpili sa pagpakasala, ang mga tao nagapain sang ila kagalingon gikan sa Dios. Nagautod sang ila kagalingon gikan sa alagyan sang pagpakamaayo, kag ang patod nga resulta amo ang kalaglagan sang kamatayon. Kalaglagan kag kamatayon. Paagi sa pagtuman sa sini nga kasuguan, ang intelekto ginapabagod, kag ang mga konsensya ginasanagan, kag ginahimo na sensitibo. Ang mga pamatanon dapat makatigayon sing maathag nga paghangop sa kasuguan sa Dios. Huwaran o halimbawa ni Kristo sa pagtuman sa kasuguan. Kung tumanon ninyo ang akon mga sugo, mga pabilin kamo sa akon gugma. Subo nga ako. Nagatuman sang mga sugo sang akon amay, kag nagapabilin siya gugma. Juan 15 versikulo 10. Ang kasuguan sang Dios amo lamang ang matuod nga talaksan sang moral nga kahimpitan. Ina nga kasuguan, praktikal, naging pakita sa kabuhi ni Kristo. Siya, nagasiling, nanungod sa iya pamulingon, gintuman ko ang mga sugo sa ngakon amay. Sunok sa pangatawad ni Kristo sa Juan 15, versikulo 10. Ang kasuguan isa ka-ekspresyon sang pangunahuna sang Diyos. Kun mabaton kay Kristo, inimangin aton pangunahuna. Luyag sa Diyos nga mangin malipayon kita kag ginhatagan niya kita sang mga pagsulundan sang kasuguan agod nga sa pagtuman sini, makaangkon kita sang kalipay. Sang pagkatao ni Jesus ang mga anghel nagkanta. Kag himayaon sa Dios sa kaytasan, kag sa duta ang paghidait sa mga tao namutan. Lucas 2:14. Ginapahayag nila ang mga prinsipyo sang kasuguan nga iya ginkari sa pagpanako kag paghimo nga dungganon. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan siling ni Jesus. Wala sing isa katuldok o kon isa katina nga madula gikan sa kasuguan. Tubtob matuman ang tanan. Mateo 5, versikulo 18. Ang adlaw nga nagasilak sa kalangitan, ang malig-on nga duta na inyo ginapuyan amo ang mga saksi sang Dios nga ang iya kasuguan wala sing pagkabag-o kag wala sing katapusan. Bisan pa nga sila magtaliwan, ang Dios nun nga mga pagsulundan magapabilin. Mas mahapos pa magtaliwan ang langit kag ang duta sang sa mapaslawan ang isa ka tinaga sang kasuguan. Lucas 16, versikulo 17. Sanglit ang kasuguan sang Ginoo himpit ang tagsa kapag bag-ugikan sa sini dapat nga malaot. Ang mga nagasupak sang mga sugo sang Dios kag nagatudlo sa iban sa paghimo sini ginapakamalaot ni Kristo. Ang kabuhi sang manuluwas sang pagkamatinumano nagpadayon sang mga pag-angkon sang kasuguan. Ini nagpamatuod nga kasuguan mahimo nga tipigan sa katawhan kag nagpakita sang pagka-excellente sang kinaiya nga sa pagkamatinumanon magapalambo. Ang tanan nga nagatuman subong sang iya ginhimo nagapahayag man ang mga kasuguan balaan kag matarong kag maayo. Roma City versikulo 12. Kung bagi sa pagtuo kay Jesucristo ang tao nagahimo suno sa pinakamaayo nga masarangan niya kag nagatinguha sa pagtipig sang dalanon sang Ginoo paagi sa pagtuman sa napulo kasugo, ang kahimpitan ni Kristo ginakabig nga nagatabon sang paglapas sang masinulsolon kag matinumanon nga kalag. Kung ginahugman ninyo ako, tumanan ninyo ang akon mga sugo. Juan 14, versikulo 15, siling ni Kristo. Ang kasuguan, wala ginhambal. Eksklusibo para sa kayuhan sa mga Hebreo. Ginparunggan sila sang Dios pagi sa paghimo sa ilang ha, mga manugbantay kag mga manugtuman sang iyak suguan apang dapat inikabigon nga isa kasagrado nga pagsalig para sa buos nga kalibutan. Ang mga pagsulundan sang diakalogo o kasuguan na pulo kasugo ginpasibo sa tanan nga katawhan kag ginahatag ini para sa instruksyon kag pagdumala sa tanan nga mga tao. Napulo ka mga pagsulundan malakim malipot komprehensibo kag may otoridad ang nagalakip sang katungdanan sang tao sa Dios kag sa iya isig katao kag tanan nagabasi sa dako nga sadsaran nga mga prinsipyo sang gugma. Gugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tingipusoon, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog kag sa bugos mo nga hunahuna kag ang imo isig katawo subong sang imo kagalingon. Lucas 10, versikulo 27. Ang kasuguan sang Dios, hindi bag-o nga butang. Hindi ini pagkabalaan nga gintuga, kundi pagkabalaan nga ginpahibalo. Isa ini kakuligo sang mga prinsipyo nga nagpabutyag sang kaluoy kaayo kagugma. Ginara presentar sini sa napukan nga katawhan ang kinaiya sang Dios kag ginapahayag sang sing maathag ang bugos nga katungdanan sang tawo. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 at sa 14. Sa mga pagsulundan sang iabalaan nga kasuguan, ang Dios naghatag sang isa kahimpit nga pagsulundan sang kabuhi kag niya ginpahayag nga tubtob sa katapusan sang panahon ining kasuguan nga wala nagabag-o sa isa ka tuldok o sa isa man katina amo ang pagpadayon sang iya pag-angkon sa mga tao. Si Kristo nagasiling sa Mateo 5:17 hasta sa 18:19, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan o kon sang mga propita. Kaysa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo tugtog nga madula ang langit kag ang duta, wala ginsing mayo himadula bisan isa ka tipik o kon bisan isa ka tuldok sa kasuguan tugtog nga matuman ang tanan. Gani ang bisan sino nga maglapas sang isa sining pinakadyutay nga mga sugo kag magtudlo sa iban nga maglapas sini pagatawagon nga pinakakubos sa ginharian sa langit. Ang tabalon, pinalantaw sa mga tagalangit na ang tao nga nagapanudlo kag nagalapas pangit agon nga iban man maglapas amo ang pinakakubos pinakanubo sa mga panulok sa mga tagalangit. Si Kristo nagkaris sa pagpadako sa kasuguan kag sa paghimo sini nga dungganon. Sa iya kagalingon nga kabuhi, naghatag siya sang halimbawa sang pagtuman sa kasuguan sang Dios. Sa sermon sa bukid, ginpakita niya kung paano ang mga kinahanglanon sini nagahalabot sa buha sang mga buhat sa buha kag nagakilala sang mga pangunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusoon. Sa karon, ginhatagan sang Dios sing kahigayunan ang mga tao maipakita kung bala ginahigugman nila ang ila isig kapareho o isig katawo. Siya nga nagahigugma sing matuod sa Dios kag sa iya nga isig katawo. Amo siya ang nagapakita sing kaluoy sa mga imol, sa mga nagaantos, sa mga napilasan, sa mga handa na nga mapatay. Ang Dios nga tawag sa tag sa katawo nga himuon ang iya na pabay-an nga buluhaton sa pagtinguha, sa pagpanumbalik sang moral nga larawan sang manunuga sa katawhan. Ang napulo ka sugo dapat amugin siya kag indi napulo lamang ka mga saad nga ginapasalig sa aton kon magtuman kita sa kasuguan nga naghudbala sa universo. Kung ginahigugman ninyo ako habal ni Kristo, tumanan ninyo ang akon mga sugo. Kag pangitaon ninyo ako habal ni Kristo, kag makita ninyo ako. Kung pangitaon ninyo ako sa wugos ninyo nga tipusoon, kag ako makita ninyo siling sang Ginoong Jesu Kristo. Jeremias 29, versikulo 13, kag 14. Paagi sa sala, nabulag kita o nabulag kita sa kabuhi sang Diyos. Ang amon mga kalagnaluya, ang pagbatyag sang sala, naghilo sa mga tumuran sang kabuo. Ang kinaugali, sa kinaugali kita nahamulag sa Dios. Ang balaan ng Espiritu naglaragway sang aton kentangan sa mga pulong subong sini. Patay na sa mga paglapas kag sa mga sala. Sunod sa Episo 2, versikulo 1. Ang bugos nga ulo nagamasakit, kag ang bugos nga tigipusoon nagakaluya, wala sing tunog sa sini. Ginauyatan kita sing malikon sa siod ni Satanas, gindihag niya, gindihag ni Satanas sa iya paulot. Isaias 1:5-6, 2 Timoteo 2:26. Ang Diyos nagtinguha sa pag-ayo sa aton, sa pagbulong sa aton, sa paghilway sa aton. Apang sanglit nga kinahanglan ini sang bugos nga pagbag-o, sang pagbag-o nga sa aton bugos nga kabuhi, dapat naton itugyan ang aton kagulingon sing bugos sa Diyos. Ang inaway batok sa kagulingon amo ang pinakadako nga inaway nga nahimo. Ang pagtugyan sa kagulingon, pagtugyan sa tanan nga kabuton para sa Dios nagakinahanglan sang pinakamaka malakas. Apang ang pagtugyan sa kagulingon, pagtugyan sa tanan sa kabuton sang Dios nagakinahanglan sang paghimakas. Apang ang kalag dapat magpasakop sa Dios antes ini mabag-o sa pagpakabalaan. Madamo ang nagarealisar sang ila pagkawalay mahimo. Ginahandom nila yadtong espirituhanon nga kabuhi nga magadala sa ila sa mga paghiusa sa Dios. kag nagatinguha sa pag-angkon sini. Apang wala sing pulos. Tuguti yan tong mga nagkasubo. Nagahimakas na magtulok kay Kristo. Kunang sala, nagahimakas para sa pagka master, tanawa ang manuluwas. Ang iya grasya, bastante sa pagdaog sang sala. Tuguti, ang imo pinaka mapasalamaton na tigipusoon na nagakurog sa pagkawalay kapaturan na magliso sa iya. Lamang magkauturan, kabiyanan, tapos naman galing ang ato mga minutos, ato tapuson, anay sa nabuo ng pangalaman. Nagkilang Diyos, nasakitasan po kayo ng malangit, muli kaming lumulog sa banal na lulukan, salamatan po namin, nagkilang pag-ibig, patubay at lumay. Maraming salamat po sa pagkataon ninyo pinagkulong sa amin. Pagpalain mo, ang manis kinig sa pilang po ito, G5 News FM, pagpalain mo man ang siyuro, Kamiloy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpalang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At ngayon din sa lahat ng mga kaunin. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
10: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
9: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
10: Muna.
9: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
10: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
9: Na.
10: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimo

0: o si alias Kristal Tedubi Anyos nga taga Poroka Makig Angayon Barangay General Luna Sagay City. Subay sa inisyal nga investigasyon, nasayran niyang multi-cab pick-up nagbehigi ka sa Sagay City paingon sa Minapasok Calatrava. Giuna katagpilaw ang driver nini sumala sa payag sa usa ka pasahero. Ang truck van niya gimaniyo ni Chris nagbehigi sa kaatbang nga direksyon misulay sa pagpreno apan napakya sa paglikay hinungdan sa panag-abot sa isig katubangan kon head-on collision. Ang driver sa van voluntaryo mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga personahe sa Tubuso Municipal Police Station. Nakaangkon og patal nga sama daw driver sa multicab kinsa gidalas tambananan apan gideklarang patay sa attending physician. Samtang duha ka sakay nakaangkon usab og samad sa kalawasan. Aga maong balita hatod kanato sa Mighty C alkaline base nga vitamin C para protektado ka pirmi mag Mighty C. Ako si KK5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa Bicas Bahin, ordinansa kontra open barding gipadawagan sa Provincial Health Office mga LGU din sa Lubigan sa Negros Occidental nga pahugtan. May kampiyon ng balita si KK5 Anson Kilias.
2: Gipanawagan sa Provincial Health Office sa Negros Occidental ngadto sa mga local government units nga istriktuhon ang pagpahigayon og open burning ukon pagpangdaob nunot kini sa epekto sa haze dinhi sa lalawigan sa Negros Occidental tungod sa halapad nga sunog sa kakahoyan dito sa Kalimantan, Indonesia. Ang mga Pino nga abo sa maong sunog gipalit sa hangin nga habagat paingon dinhi sa Pilipinas. Tumong sa PHO sa maong panawagan nga maminusan ang dili maayong kalidad sa hangin nga dili kini mo grabe samtang gipanawagan usab sa ahensya sa mga LGUs nga magpagawas og air quality advisories aron maalerto ang ilang mga nasakupang dapit samtang giawhag usab sa mga adunay komplikasyon sa panglawas sama sa hapo, ubo, iritasyon sa mata ug tutunlan ug uban pa nga makapakonsulta diha dayon sa mga doktor. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa Beauty Soap para sa Hamis na Kutis. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang kasagbutan doon sa duha ka resort sa isla sa Sipaway na sunog, may kampiyon na balita si K5 Rick Smart Kandan.
4: Ilamoy sa kalayo ang kasagbutang bahin likos sa Karisaw sa may Purok Papaya, Barangay Sanduan, Sipaway Island, San Carlos City. Nagsugod ang kalayo alas 6 sa gabi o nakuntol kini alas 7:20 sa gabi ngayong Biyernes, September 4, 2026. Daling may responde ang mga residente sa maong grass fire diin mitabang si Barangay Kapitan sa Sanduan, Simplicio Buboy Caballero o Banang Tanod, si D.R. Rimo o mga situda o mga lumulupyo sa maong purok. Gilantaw ang posibleng upo sa sigarilyo ang hinungdan sa sunog tungod kay nagsugod ang grass fire dapin na kini sa dalan. Balita hatod kaninyo sa DTX 500. Ako si Kaki Fibrex Markandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Hospital facility sa Negros Occidental. Planong susiho ni Governor Bong Lacson. May kampiyon ng balita si K5 Neriel Magdanaw.
5: Dito kayog ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga susiho niini ang tanang hospital facilities dinhi sa lalawigan. May kalambigitan kini sa reklamo sa mga lumulupyo sa Barangay Puok, Hinubaan, Negros Occidental nga matud pa hugaw og halos dili na magamit ang mga bedding sa Hinubaan District Hospital. Sigon sa gobernador, susihon nila ang tanang tambalanan lukop lalawigan, ni pasalig kini nga tutukan sa administrasyon ang maong isyu og problema aron dili na kini masubli. Kini nga balita hatod kaninyo sa Detix Coffee Mix kini sa KK5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Ali Hermoso PNP rank 1 sa Classy Police Station sa Negros Oriental. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
6: Nagtabot sa Valimoso PNP ang rank 1 sa tanang Class C Police Station sa Negros Oriental sa bulan sa Agosto. Ang pasinungog kay dawat ni Police Captain Dunico Angeles, Officer in Charge sa Valimoso PNP, atol sa 8th Provincial Command Conference, nagipahigayon sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr., Barangay Agan, Cebu.